0: もしもし、大島将軍、青木です。お話ししたい相手がここに。は。
1: 大岛将军，是。佘山吗？那里我很熟。小的时候，父母总是带我去那玩。好的，我现在马上过去。